0: Bueno, ahí estábamos escuchando la canción que se llama ¿Dónde? Este es un tema clásico en realidad del Caribe por allá y lo sacaron en la onda más así hip hop, que le queda muy bien para acompañar a las visitas que están en el estudio hoy día. Se trata de Pablo y también Murad. Ellos vienen de este, a ver, como este es como un proyecto, ¿no?, que ellos tienen en estos días. Y me encanta decir el nombre King Wings. Oye, ¿de dónde nace Burkomer y Frabe Marzofiki dentro de Call of King Wings?
1: Murad de Dingra.
0: Veldig original, de
2: hvert fall. Ja, det jo, representerer jo to forskjellige ting. En jo det å være kong i det du gjør, og ha vinger til å fly. Så King Wings, du tro på å gå videre. I best I det du gjør og fly videre med vingene liksom. Mm. Men samtidig så hovedgreia en som heter Trond André som fra crewet som var fra Kongsvinger. Oi. Og da tenkte han, hva om vi bruker symbolikken og så sier vi King Wings, kongens vinger.
0: Ja.
2: Yeah. Ja. Yeah.
0: Det var jo passet jo utrolig bra da, til,
2: liksom. Ja.
0: Men når det gjelder breaking, breaking har gått fra å være en subkultur til å bli en anerkjent kunstform og OL-gren. Mister man noe av sjelen I kulturen når rammeverket blir mer profesjonelt, eller det bare positive sider ved det?
2: Det jo både en oppside og en nedside, men oppsiden bra når breakerne inkludert, for da klarer de å holde sjelen I det. Så det veldig viktig at breakerne inkludert I organiseringen. OL som var nå så jo bra ut. I hvert fall på guttefronten så det ganske høyt nivå. Og det påvirker ikke resten. Vi har såpass mange store internasjonale konkurranser, og breakinga vil fortsette å gå den retningen den går. Men det viktig at det ikke bare blir konkurranse. At man husker at breaking en dans, og at det fortsatt har livet I cypheren som det I ringene, fortsatt eksisterer på scener, fortsatt skjer på gata som den var før I tiden, men også kan utvikle seg da. Ser jo på UFC hvordan kampsport har gått og blitt såpass stort, og vi ser at breaking også I den retningen nå. Så jeg veldig spent på hvor det om 10 år.
1: Ja. Morad sier, jeg har den eksens, eller veldig viktig eksens, det med at du har breakere, fordi breaking, det så personlig uttrykk, at når du har komponenter av mennesker som ivaretar kokker, som kan oppskriften, som kan det ta vare på sjelen, så vil sjelen ikke mistes. Så i OL-sammenheng så var det en plattform bare for oss for å få mer så å si, oppmerksomhet. Konkurransen I størrelse var jo ikke noe større enn de store konkurransene vi har, til og med kanskje I middelklassen. For våre konkurranser, store konkurranser har jo betraktet mye mer oppmerksomhet og mye større på å si, publikumsinteresse. Men at til syvende og sist du har breakere, folk som har et genuint interesse og ivareta kulturen og dansen involvert, vil alltid holde sjelen ved like.
0: Mm. Ja. Og dere vant Oslo bys kunstnerspris. Gratulerer forresten. Og hva betyr en slik anerkjennelse for et miljø som tradisjonelt har operert litt på siden av det etablerte kulturlivet?
2: Det har jo mye å si for oss. Det viktig. Det gir oss et kvalitetsstempel og en anerkjennelse for at det vi gjør faktisk viktig og bra, da. At vi bidrar til noe. Mm. Det har jo mye å si videre når du søker støtte, samarbeidspartnere, og det at du har fått en sånn pris, det gjør det litt tryggere, da. Spesielt når du skal inn på nye arenaer. At man har fått en sånn form for anerkjennelse.
0: Veldig bra. Og om fremtiden. Hva det ultimate målet for unge vinger? Hvor ser dere norsk breaking om 5 år, takket være dette initiativet?
2: Jeg har jo veldig troa på at unge vinger kommer til å være med og løfte breaking nasjonalt. Vi jo en nasjonal plattform for breaking. Bare i talentprogrammet nå så har vi jo folk fra Stavanger, Bodø, Hamar, Kristiansand og Oslo. Så vi henter talenter fra hele landet, og vi skal ut og spre kunnskap i hele landet. Ikke bare Oslo. Så jeg ganske sikker på at innen 5 år så vil vi se den neste generasjonen spire, og vi vil se veldig mange flere breakere. Men en ting, veldig spesielt, at vi begynner å se flere jenter som breaker.
1: Ja, det vil vi gjerne.
0: Det var ikke det før. Det har blitt mer og mer.
1: Det har alltid vært en mindretall av jenter, samtidig jentene som har kommet opp, har hatt en fint nok nivå til å konkurrere og markere seg. Men som Morad sier, vi trenger flere jenter som på en måte setter Norge litt på kartet, og ikke minst break Norge også, og gutta får litt konkurranse der. Så, nei, men jeg tror også, Morad, vi ønsker en større vekst. Vi har veldig store drømmer og veldig stor visjon på hvor vi vil ha unge vinger om 5 år i forhold til konkurranser, talentprogrammet vårt, få inn en mer så å si, standhaftig og fotfeste på østkanten med de prosjekter vi holder på i grasrotnivå. Og bare, vi tenker stort. Vi tenker stort, og vi ønsker å slå hardt inn og gjøre oss markant i Kultur-Norge.
2: Jo, to av de største eventene. Vi har freestyle session, kvalifikasjonen her i Norge blant annet. Ja. Den blir større og større. Mm. I år kommer den til å være på Dogyard i oktober. Det en konkurranse hvor de beste breakerne i Skandinavia konkurrerer, og vinneren blir sendt til Japan for å konkurrere der i topp 32. Det ganske heftig.
1: Da får vi fokus på Norge. Ja, da alle øynene rettet til oss, og spotlighten på oss, og folk kommer fra Sverige, Danmark, Finland, kanskje baltiske landene også. Så vi veldig spente på, og vi gleder oss veldig til å sette i gang denne reisen også.
2: Så jeg håper jo at breaking også blir mer anerkjent for vanlige folk. At folk kan komme og se på det som også en underholdning, akkurat som du går på en fotballkamp, UFC-kamp, at du kommer og ser en break-battle. Det det vi ønsker å gjøre det større i Norge. Mm.
0: Ja. Og hvis det sitter en 15-åring der ute i dag som drømmer om å leve av dans, men som ikke føler det passer inn i den tradisjonelle idretten, hva deres viktigste råd til dem?
2: For meg så det å prøve forskjellige ting. Ikke stopp før du finner det du liker. Prøv, ikke være redd for å prøve. Og når du først prøver noe, ikke gi opp med en gang, selv om alle andre vil gå og spille fotball. Selv om du den ene, dra og finn det området i nærheten, den fritidsklubben, eller det tilbudet i nærheten, og så vil du møte andre som interessert i det samme som deg, og du vil finne et miljø, og derfra så kan du blomstre og få vinger. Så jeg sier, kjøp på, finn det du liker å gjøre, og gå for det 100%.
1: 100%. Så lenge du har hjertet, hvis det gleden du får ut av det her, jeg tror både vi som når vi var kidsmora, det var gleden av å kunne uttrykke seg. Det kanskje, kanskje ikke bli forstått, hverken hjemme eller ute, men å ha et lite nisje hvor du har to andre som gjør det samme som deg, og bare lever gleden av å kunne uttrykke seg med noe som du finner en tilfredsstillelse av å gjøre. Det først og fremst, tror jeg det. Og bare være standhaftig, ikke la deg påvirke av hva andre sier og mener, men følg hjertet ditt, følg gutset ditt, og jobb hardt.
2: 100%.
0: Veldig bra, og dere hadde med dere en del bøker. Vi har sittet og sett på videoer her i studio, og du viste meg i sted en bok før vi gikk på lufta, som heter Hip Hop Norge, som skrevet av Øyvind Holen, og det Kontur Forlaget som har laget den, eller som har trykt den boka.
1: Riktig.
0: Utrolig fin, bra bok. Vi ser deg, vi ser dere. Det litt av en historie med hiphop breakdance i Norge. Og det laget flere bøker og tidsskrifter og ikke minst videoer. Dere laget jo i 1990 97-98 en egen 38mm film.
1: Ja, jeg lagde da en film med min første, så å si, fot innenfor film, og det var det som på en måte trigget litt min filmskapeglede. Mm. Men ved siden her, det så har det egentlig den filmen har da en veldig sånn viktig rolle nå, spesielt at nå har vi en historie. Mm. Nå det 40 år siden 1984, og Beer Street ble vist på Colosseum, og hele den basilen, den ballen, og begynte ved moten i 84, og etterpå så holdt på å dø ut i 85, og så var det liksom en liten skare av kanskje maks 10 folk som holdt i livet hiphop Norge. En av dem er jo veldig kjente produsenten Tommy T, og jeg har vært med allerede fra begynnelsen, og være del av denne fantastiske kulturen er jo en veldig stor ære for meg, og jeg føler en stor ansvar å holde på og fortsatt grinde og være en del, og ikke minst kunne jobbe med en så fantastisk kar og god venn som jeg har i Morad, og med hans visjon, og hjelpe han med det jeg kan, og pushe videre. Så det er, Moran er som en lillebror for meg, og jeg vet at jeg har inspirert han, og han inspirerer meg, og vi ønsker bare å gjøre det her det beste vi kan, altså. Det er det, vi ønsker bare å få en virkelig hittehardt i Norge, både kulturelt og gjøre det beste vi kan for de nye ungdommene, de nye generasjonene. Mm.
0: Det var utrolig bra i sted å se den filmen med deg og El Axel.
1: El Axel var med, ja.
0: Saludos para El Axel. Si está escuchando por ahí, o el hermano, algún familiar, muchos saludos para ti.
1: FM1 en la casa, el hermano. FM1, saludos sí. Para ti, Axel.
0: Inkredibel.
2: Men planlegger vi å ha en visning for. Fordi det som er veldig interessant med den filmen, er at den er ikke vist. Det er den første hiphop-filmen noensinne laget.
0: Men hvor kom ideen ifra? Hvem er som laget den filmen?
1: Du, jeg var jo på 90-tallet, så var jeg, som jeg nevnte tidligere, det var noe som het Kjølis Motorshow. Ja. Jeg var da hyra som å være en breaker på den tiden. Og det var da på akkurat den Kjølis Motorshow, en veldig kul gateaktig scenografi. Og det var da scenografen som heter Crispin Gruholt som kom bort til meg og sa at han var veldig interessert i hiphop, og han kunne tenke seg å lage en film, men han visste jo ingenting om kulturen og hadde null kunnskap. Så han spurte meg om jeg kunne hjelpe han å lage det her. Det var jo da min første steg inn i filmproduksjon. Ja. Så jeg dro inn alle leddene. Jeg dro inn El Axel som rapper, jeg dro inn Passage Records til å lage musikken. Jeg dro inn en veldig kjent illustratør i Norge som heter Christian Blom, og flere andre artister og andre, så å si, bidragsytere. Så å kunne få den filmen tilbake og få vist den 25-26 år etter den ble lagd, det er jo en veldig stor, å si, overraskelse for meg, og tror jeg også noe veldig viktig for norsk hiphop på en måte få dokumentert.
2: Kult å vise frem den.
0: Og det er, dere visste ikke at den filmen fantes, at det var et sted, den holdt på å gå i glemmeboka.
1: Det var det, altså, det var bare rent tilfeldigvis. Jeg tror også at universet ga meg den tilbake, siden jeg savnet litt grann Crispin, for jeg lurte etter hvert hvor det ble han, ikke minst for jeg lager jo film, og jeg lagde da en film med en introduksjon som baserer seg på veldig mye på hans kunstneriske uttrykk, og det var jo på en måte en homage til han. Ja. Og tanken min var jo på en måte å kunne vise dette her til han, og ut av intet så dukket han opp en dag på Kon-Tiki-museet når jeg var der, og vi fikk linka igjen, og det var et veldig emosjonell møte fra min side, og vi tok tilbake kontakten, og når vi satt og drakk en kopp kaffe, så kom han og sa, du, Paolo, se her, den er til deg, og han kom og leverte meg en Scandisk-chip, og spurte hva det er for noe, det er Movement, og jeg bare, nei, er det mulig? Jo, her er det. Yeah. Så da fikk jeg den tilbake fra ingenting. 97. Så jeg er veldig takknemlig, og ikke minst også veldig glad for å få kontakten igjen med en fantastisk kunstner som Crispin er.
0: Hvor kan folk, lytterne som hører på programmet nå, vite mer om dere. Jeg vet at dere på, dere har en egen hjemmeside, dere på sosiale medier, yeah. men hvor kan man se den filmen forresten?
1: Du, etter hvert så kommer den filmen ut på Danseinformasjon sin bibliotek. Okay. Vi har da, den Danseinformasjonen har da sin egen historisk dansebibliotek, hvor hiphop har sin egen avdeling. Så den har jo jeg gitt til de, og har de da, de holder den igjen helt til vi på en måte har en internasjonal, eller nasjonal visning. Så den kommer ut med en gang vi har på en måte har vist den ut til offentlig da.
2: Og da kan dere, hvis dere følger Unge Vinger Riktig. På Instagram, så vil det komme informasjon på den når den skal vises, og det blir sikkert i et samarbeid med en av de store eventene. Ja. Så følg med på Unge Vinger.
1: Der kommer det linker som ja. Går direkte, og der. Unge Vinger, og så selvfølgelig Instagram.
2: Mm, Instagram. Der kan dere også følge talentene, og se mye av det vi gjør. Mm. Og så få med dere når det store konkurranser. Så har Unge Vinger også en nettside, ungevinger.no. Men Instagramen, der er vi veldig på å vise frem og visualisere alt som skjer, da.
0: Mm. Mm. Dere lager en del videoer og tar en del bilder. Og yes. Dere har egne fotografer. Da.
2: Det stemmer. Så vi har en fotograf som følger alt vi gjør og lager kule konseptvideoer, men også dokumenterer reisen og alle tingene vi gjør. Da, alle vi henter fra utlandet. Vi deler kunnskap også på den plattformen. Ja,
1: vi har en god profesjonell team som på en måte er så å si, alle fingrene i en knyttenebbe for yes. å på en måte treffe hardt.
0: Mm. Ja. Veldig bra. Følg med på Instagram, folkens. Og helt til slutt, al final, amigos, amigas, tenemos suerte de que aquí Paulo, él habla perfectamente español.
1: Sí.
0: Y hemos estado hablando noruego y hemos contado muchísimos detalles de la historia del hip hop, del break, de lo que hacen. Hemos hablado acerca de King Wings, de Unge Vinger. Y no es tan fácil resumir lo que hemos hablado en media hora, en poquito, pero en resumen, si nos pudiera contar un poquito acerca de la historia de King Wings, ¿quiénes son? Cuéntanos, Pablo.
1: Mira, King Wings es un grupo de breakdance que está fundado por un bailarín que se llama Trun André y Murat, que está al lado mío, y ellos fueron los primeros el primer grupo de bailarines break que entraron a la ópera y pudieron actuar en el mismo nivel que los bailarines de la National Ballet. Y eso para mí, como uno de los primeros, fue un logro muy, muy, muy grande y nos puso en el mapa de que podemos hacerlo juntos, es duro, pero el camino se abre y se puede hacer con ganas y con una visión.
0: Importantísimo que ustedes han llegado a 190 países a través de Netflix con una película, un film de hip hop de Escandinavia, ¿no?
1: La película Battle, ¿sí? Que es la primera película de baile hip hop breakdance en Escandinavia, que está hecha en Noruega con bailarines noruegos, y Murad, que está al lado mío, es uno de los actores y uno de los bailarines. También está otro joven, Fabián Tapia, que también es latino, mitad noruego, mitad colombiano, y también está, de a poco, va a estar involucrado con nosotros. Y es fantástico, fantástico ver que la generación puede, y puede estar, ¿cómo se llama?, hombro a hombro con profesionales.
0: Claro, y algo que es una garantía, algo positivo que tiene la juventud, que le interesa el baile hoy en día, especialmente breakdance, el hip hop, porque esto no lo tenían ustedes cuando ustedes comenzaron, ¿no? Todo el apoyo que ustedes le pueden brindar ahora.
1: No teníamos. Y bueno, eso fue en esa época. Ahora es otra época, otros tiempos. Los que tenemos la experiencia, estamos acá con Mural, con nuestro team de Unge Vinger, y para hacer la diferencia, hacer el golpe que se necesita para ayudar a estos chicos que tienen ganas, que tienen un sueño, y darles la plataforma. Que se puede.
0: ¿Y cuándo comenzaste tú, Pablo, con el baile?
1: Mira, yo empecé como ya en el 84. Bueno, yo empecé a bailar ya desde cuando era niño en Chile, cueca, folclore chileno.
0: Yeah.
1: Y siempre ha sido algo que ha sido fácil para mí. Entonces, encontrar el breaking fue algo muy, muy nuevo, pero al mismo me atrayó mucho porque vi que había mucho en esa película, muchos extranjeros, puertorriqueños, y también estaba el deseo de sentirse importante en un país nuevo, ¿no? Que era Noruega. Claro. Y yo he estado metido en esto ya desde el 84, es 41 años. Tuve el honor de ser premiado por un premio muy, muy honorable de la organización Soul Session este otoño, que me dieron un premio, ¿cómo se dice? Un
0: galardón,
1: algo así,
0: sí,
1: ¿no?
0: Claro, una distinción.
1: Una distinción, sí. Por todo mi trabajo, por todo lo que yo he hecho en la cultura, y todavía estando en una edad de 55, que voy a los 56, y no me rinderé cuando esté 3 metros debajo de la tierra.
0: Oye, igual ustedes le otorgaron el premio Oslo Bieskunstnerpris de la comuna de Oslo, ¿no? Sí. ¿Qué significó este premio para ustedes?
1: Bueno, es un premio fantástico que nos ayudó a mostrar la capacidad. La capacidad que podemos, que tenemos un puesto con los otros profesionales, que nuestro baile también necesita respeto y somos profesionales. Somos hasta posiblemente más profesionales que todos.
0: Qué bien, qué bien. Oye, y acerca del proyecto Ungevinger, ¿qué nos podías decir?
1: Mira, el proyecto Ungevinger se trata de buscar y ayudar a la juventud a mostrarles que hay un camino, que se puede si tienen el corazón. Nosotros trabajamos con lo más bajo, de niños de quinto nivel hasta la juventud ya más adulta, ¿no? Pero se trata de mostrar que hay un grupo de hombres y grupos de gente que quiere y que le puede dar una plataforma a la juventud y mostrarle que se puede, pero al mismo tiempo estamos nosotros para guiar y darle la posibilidad y abrir las puertas, darle el profesionalismo, el enfoque que se necesita, el conocimiento de, y al mismo tiempo mostrar a nuestros colaboradores que son Olimpia Toppen y todo ello, que podemos y somos profesionales y queremos algo para nuestra juventud.
0: Qué bien. Para finalizar, ¿te gustaría mandar un saludo, un mensaje por la radio para todos los jóvenes, ellos que aspiran, que tienen deseo de incorporarse al baile, que a lo mejor quieren acercarse a usted, que tienen talento? ¿Qué te gustaría decirle? Y también a los padres, ¿no? Porque tú sabes que los padres siempre se preocupan por los hijos.
1: Claro, que, no, sí, es obvio que siempre eso es algo que todo padre, toda madre, todo se preocupa, ¿no? Pero ya ahora en una era nueva hay nuevas posibilidades. Hay ahora una plataforma de gente, de profesionales que están ayudando y quieren ayudar, y denle la posibilidad a los niños, a las niñas, de probar. Si esto les atrae, denle la posibilidad de que prueben, porque si le da alegría, le da felicidad, posiblemente tienen a un campeón nacional o pueden tener un campeón mundial en su familia, sí, sin saber.
0: Claro, yo quiero destacar hoy, en primer lugar, felicitarlo a ustedes, felicitarte a ti, querido amigo Pablo Herrera, y también para ti muchas felicitaciones para Murad por esta tremenda iniciativa de incorporar, de darle consejo a los niños, de tenerlo en un lugar, porque en estos días no es fácil ser joven, ¿no? Entonces los jóvenes pueden caer por ahí, pues, salen de la escuela y no tienen qué hacer. La comuna también está cortando la ayuda para las actividades de tiempo libre, entonces ¿qué es lo que pasa? Que los jóvenes pueden caer en tentaciones, en hacer cosas que no son buenas, entonces es muy importante mantenerlo, claro, en estos clubes, Fritz Kluber, por ejemplo, en todos estos lugares donde ustedes están participando, ¿no? Están involucrados en muchos proyectos.
1: Sí, es importante que también esta juventud se vea, que se siente vista.
0: Claro.
1: Que hay gente que quiere lo mejor para ellos, ¿no? Y si no estamos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Eso es lo importante de mi pensamiento, ¿no? La fuerza interna que Mura y yo tenemos de crear esto es porque queremos algo para nuestra juventud, que es algo que no tuvimos nosotros, pero se puede hacer solamente con un ¿cómo se dice? Un fuego interno. Claro. Y el fuego interno, si lo podemos trasparar o reflejar a la nueva generación, que se puede, que son vistos, que le podemos, le vamos a guiar, los vamos a ayudar. Y si ellos tienen el digamos, la mentalidad de trabajar y obtener sus sueños, no van a estar solos.
0: Muy bien, te vamos a agradecer entonces para ti, Pablo, por estar con nosotros.
1: Gracias a ti, Hans.
0: Murat, ¿forstod du litt av det han sa? Kan du litt spansk, kanskje?
2: Det... Ikke mye, men litt.
0: Litt grann.
2: Du vet, jeg jo fra Nord-Marokko, ja. Så vi har en del spansk, fordi ja. Vi grenser til ja. Spania. Ja. Så jeg plukket opp en del ord her og der. Ja,
0: men fransk kan du kanskje litt mer, eller?
2: Litt.
0: Eller, litt der også,
2: ja. Samme, lite grann, men faktisk mer spansk enn fransk.
0: Kanskje foreldre dine, eller kanskje en andre
2: vi kjenner. De snakker flytende begge deler.
0: Mm. Ikke sant?
2: Snakker marokkansk, spansk og fransk.
0: Ja, nei, vi har en del artister som har vært her, mange fra Marokko som har vært på besøk i studio, og jeg blir overrasket, de kan jo ja. Flytende spansk, og det veldig fint. Tusen takk til dere. Lykke til videre med deres viktige arbeid. Og så skal vi høre... En låt som dere spurte her I sted, kan dere spille denne, var det El de Mexican, var det den heter, ikke sant? Yeah. Yeah. Vamos a escuchar para despedirnos este tema que dice Mexicano, El Mexicano, de Mexican, y nuevamente agradeciéndole aquí a nuestros amigos, que le vaya muy bien, los mejores deseos, toda la información, recuerden, la pueden encontrar en Instagram, especialmente, también había una página en internet,
1: claro.
0: Si quieren más información. Hasta luego, hasta pronto. Hasta luego.
1: Gracias. Hasta luego.

0: Ahí se fue la canción que dice Gasolina con los Mexicanacas, que se encuentran de visita aquí en los estudios de Radio Latinoamérica. Una tarde muy veraniega, muy especial, con bastante sol. Oye, ahí seguimos escuchando la canción, increíble el ritmo, increíble. ¿Qué les parece? A ver, le vamos a preguntar al jurado aquí, ¿a qué nos dice acerca de la canción?
1: Está muy bien versionada. No lo había escuchado, la verdad, y está bien, suena muy bien.
0: Es la canción gemela de, sí, de la gasolina del otro, ¿no? Sí. Aquí el artista, ¿qué nos dice de la canción? A ver.
2: Oye, ¿sabes qué? Si estuviéramos en los años del Unplugged, no digo la marca, porque si no... Viscule Bare para Unplugged, ¿tiden? Ya es ahí que me... Yo creo que hubiera sido una muy buena... Yo creo que Daddy Yankee lo hubiera hecho igual. Ya truda de Yankee School y el lag de Samuel Mote por Unplugged Program.
0: Ok.
2: Ya truda. De mejor, eso. O sea, se escucha igual.
1: Mm. Sí, pero sí, en versión sí, acústica. La reconoces, ¿no?, enseguida.
2: En
1: claramente.
2: Versión acústica está muy bien hecha. Sí. Está muy bien copiada.
0: Ok. Men Vizca Fofler, el otro. Los Mexicanacas más adelante, porque está Fulta aquí. ¿Quieres decir algo, mi niña?
1: Estaba probando.
0: Ya. La vez pasada estaba aprendiendo.
1: Es que estaba igual, no me escucho.
0: ¿No se escucha? Dele volumen. Tienen que darle volumen,
1: sí,
0: por ahí.
1: Sí, porque yo no me escucho.
0: Ay, Dios. ¿Y usted se escucha?
2: Siempre, ¿aló? Todas buenas las tardes. Noches me pongo a orar.
1: ¿Ahora? Sí. Ahora
2: oye,
1: sí.
2: Hans, ahora nos sí. Dicen los amigos de Mexicanacas que estuvieron en México hace poco visitando, sí, varias ciudades.
0: Que nos cuenten.
2: De pura casualidad llegaron a una playa así medio...
0: De las playas de los...
2: De las playas así.
1: De casualidad.
2: Claro. Creo que era el paraíso.
0: ¿Y usted nunca ha estado en esas playas?
2: No, ¿sí? Mi mamá, mi religión no me lo permite.
0: Sí, él es muy cuidadoso.
2: Si no, sí, no comes tortilla y tacos.
0: Ok, men Vizca Protelit Merom Raiz de México, de la besök de Flot. Fine, elskede landet for veldig mange meksikanere i Norge. Du vet, Moises, det bor ca. 3000 meksikanere i Norge, og det bor ca. 3000 nordmenn i Meksiko. Så det omtrent like...
2: Bitte. Hver gang jeg vil gå til Norge, vi sender meksikanere, ikke sant? Der avtaler. Det el acuerdo.
0: Okay.
2: Cambiamos un mexicano por un noruego.
0: Oye, pero da vi snakket litt om Meksiko, dere og los Mexicanacas. I biografien står det at bandet ble stiftet på en kveld som var både kald, våt, varm, vindstille og vindfull. Dette var i 2017. Kan dere utdype litt? Hva skjedde egentlig den kvelden hvor gutta bestemte seg for å starte latinobandet Los Mexicanacas?
3: Ja, det der må ha blitt skrevet på fylla.
4: Ja, jeg tror det ble skrevet på fylla i Trondheim den gang da. Det var litt typisk studenthumoren vi hadde gående den tiden.
0: Okay.
4: Men hva som skjedde, det her var jo startet jo egentlig bare med en fest, en studentfest i Trondheim. Hvor vi skulle lage et band for å være med på å spille på den festen og underholde. Og i Norge er det jo veldig mange som elsker Meksiko og meksikansk mat, og vil gjerne ha meksikansk tema på festene sine. Så vi satt sammen, vi fant noen meksikanske låter og satte sammen og lagde et band med korgjengen vår, som da kunne sånn pluss minus spille instrumentene sine den gang da. Det var 8 år siden da.
0: Okay.
4: Og så har det skjedd veldig mye siden da, men da startet det hele, og det var så utrolig gøy, og det skapte så fantastisk stemning, at du kunne ikke gi slipp på det musikken og konseptet, så da bar det videre derfra.
0: Var det noe sånn taco-fredagskveld som trengte musikk eller et eller annet sånt, kanskje?
4: Det er i den duren der,
0: ja. Den duren der, ja. Ok.
2: Akkurat som den program begynte.
4: Ja.
2: Norge sønner begynte på samme måte.
0: Det er bare fly på tur.
3: Hva skal man høre på fredag kveld? Ja. Vi må ha radioen i Amerika.
0: Ja, nei, vi startet her. Da vi startet så var det... Det var fordi at... vi ville ikke spille mer musikk, for det veldig dyrt å spille musikk på radio, så vi tenkte vi skulle prate. Men hva skal vi prate om, ikke sant? Og dermed så begynte vi å prate om politikk, og nei, det passer ikke, og så var det været, nei, ikke det heller. Det liksom... Og så var det intervjuet artister, det passet veldig bra.
2: Og som ei og...
0: Og sladder, og liksom, hva skjer i byen, har du hørt, ikke sant? Det veldig populært, det liker folk å høre.
2: Og så det forskjellige måter hvordan vi sier, for eksempel, nacos i Mexico, nacos i Chile, og, og hvordan sier dette på de forskjellige landene vi kommer fra, ikke sant? Ja.
0: Og forrige program så snakket vi om, hva Harry? Ikke sant?
2: Ja, og det, det var veldig bra. Det var en veldig bra program. Håper du sender på nytt den. Ja, for det var en forklaring fra en venninne fra Norge som forklarer veldig... Det var en stor eksplikasjon som jeg visste ikke om Harry-greien. Det var morsomt.
0: Ok, videre historien om Los Mexicanacas gutter. I 2021 flyttet dere sørover til Oslo med økt ambisjonsnivå etter pandemien. Hvordan preget overgangen fra studenttilværelsen i Trondheim til hovedstaden, musikken og energien i bandet?
3: Ja, det, Oslo var jo egentlig upløyd mark for vår del. Vi kjente jo kanskje noen fra barndommen og sånn her, men på den andre siden da, det var jo også her vi traff Alma, og det har jo vært, Alma har vært en skytsengel for oss, og vi har på en måte, vi har blitt så mye bedre kjent med det meksikanske og latinamerikanske miljøet egentlig i Oslo, gjennom deg. Og vi var jo og besøkte familien din da vi var i Mexico for noen uker siden.
0: Og det er første gangen.
3: Og det er første gangen. Det var helt rått!
0: Fantastico! Viva Mexico!
3: Viva Mexico!
0: Ok, kvien, kvien, kvien. Ok, men... Dere spiller akustisk latin fashion og blander rumba, flamenco, mariachi og reggaeton. Og da spørsmålet mitt, hvordan klarer dere å sy sammen alle disse ulike stilartene til det som har blitt den unike Los Mexicanacas?
4: Det er veldig godt spørsmål. Vi tror i hvert fall en av de grunnmålene våre er jo at vi skal kunne spille alt live. At vi spiller det med akustiske instrumenter, og det at vi spiller på en måte all gitar er på nylonstrenger, sånn at du kan strømme flamenco, og mer som mariachi-gitaristene spiller, sånn joropo-teknikk, og liksom blande det sammen med da, og sette på en drumpad som kan spille en reggaeton-beat. For da ble på en måte... Det ble så gøy da, når du får liksom disse akustiske elementene inn i det, sånn som Gasolina og den musikken reggaetonen, får liksom blandet det inn og skapt litt sånn ny følelse av de låtene der, og så kan du ta med det mer sånn nye perkelementer fra andre sjanger, fra samba og fra Brasil og sånt, inn i meksikansk musikk og med sånn rumba, flamenco musikk og
3: jeg tror også, ikke sant, sånn som trompet da, i mariachi-musikk, så er liksom trompet har så kule melodier og sånn, og det er noe som egner seg i sjukt mange ulike sanger, så vi har jo på en måte dyttet det inn i rappene til Daddy Yankee, og vi har det i altså vi prøver å få med liksom de elementene som vi synes er kule, og så leker vi jo bare med sjangerne.
0: Ok, ja. Veldig bra. Vi skal høre nå en låt som kjenner igjen Los Mexicanacas. Vamos a escuchar una canción de esta popular banda que está de visita aquí en los estudios de su radio amiga Radio Latinoamérica. Vi skal høre Yo Soy El Aventurero. Yes. Oh, yeah.

0: aquí en la radio amiga escuchando esta canción con los mexicanacas que se llama Fireball en su radio amiga. No se cambie de sintonía, estamos conversando con los muchachos de esta popular banda que se van a presentar en el Rockefeller. Esto va a ser el sábado, este sábado. Desde la, ¿a qué hora abren las puertas? North Starter, hele opplegget på Rockefeller.
1: Dørene åpner klokken åtte.
0: Klokka åtte. Ja, og dere går på scenen som cirka...
1: Det er, jeg kan ikke si for mye om det, vet du. Blir det alt for mye? Vi sliter med kø før konsertene våre, så... Men en liten stund etterpå. Det,
0: ja. Dørene åpner klokken.
1: Dørene åpner åtte. Ja. Vi går ikke på med en gang. Det kan, jeg,
0: nei,
1: det kan du være helt sikker på.
0: Det blir sikkert kanskje 9-10 sånn rundt der.
1: Rundt der.
0: Ok. Señora, señor oyente, como le decía, estos muchachos tienen una experiencia increíble. Han estado en México para aprender. Cuando fueron, no aprendían. Yo me recuerdo, no hablan tanto español. Dominan más el español. Aprendieron bastante de la música, de la cultura, nos cuentan. Så kort sagt, hvordan var erfaringene, hvordan opplevde dere Mexico? For det, dere reiste på første gang. Hvor mange av dere var det?
1: Vi var 31 som dro til Mexico.
0: Ja. Hele flyet var mexicanacas.
1: Yes. Vi måtte bruke et reisebyrå for å få plass til alle på samme fly. Og, det var kjempelogistikk å få alle over Atlanteren. Men utrolig, utrolig gøy å få et fantastisk land å være i.
0: Ja. Hvor i Mexico var dere?
1: Vi var hele ruta. Vi var 31 som dro, og så var det folk falt av litt underveis. Vi var en gjeng som var der tre hele uker, og da var vi først i Mexico City, Oaxaca. Så dro vi ned til Puerto Escondido, videre til Zipolite, tilbake til Oaxaca, og så fløy vi over til Merida, og så hadde vi til slutt litt opphold på Playa del Carmen. Vi skulle egentlig være i Puerto Morelos, men der mistet vi Airbnb-en vår, så da måtte vi finne en i Playa del Carmen.
2: Nå, Johan sier at det var noen som falt av underveis. Jeg må jo regne med litt svinn på en så god tur.
0: Du veldig bra. Du, jeg har noen flere spørsmål. Det noe du vil spørre? ¿Quieres hacer una pregunta aquí nuestra
3: amiga? Sí, tengo una curiosidad. Sobre todo a los que no hablan español. Para aprenderse las canciones, para luego tocar. ¿Cómo hacen? ¿Les cuesta? O sea, ¿qué técnica usan o cómo lo hacen?
0: Ja, och spöra så den singer väldigt bra på spansk, men det är inte alls så kan spansk. Tänkte om det var något bettland som är lite skummelt som det säger, som inte är klar över.
2: Alltså, jag säger helt säkert någonting som jag inte är klar över att jag säger. Men det är lite som ett barn som ska lära sig att snacka kanske. För det är bara

0: gass. Og så ja. Hører jeg jo på disse sangene i slow motion for å liksom få med meg alle lydene. Og liksom, nå prøver jeg å lære meg spansk da. Men og når jeg skal lære meg en sånn sangtekst, en sånn lang rap for eksempel, så skjønner jeg mens jeg lærer meg det hva det betyr. Men etter hvert så sitter det bare på muskelen mine. Og så synger jeg masse ord som jeg er veldig usikker på hva egentlig er for noe. Men, ikke sant? Det som er interessant er at sånn, ok, Bad Bunny, han uttaler ikke S-ene når han sier mass, for eksempel. Og så er det liksom, åja, der slår vi sammen akkurat de ordene. Det er ganske mye sånn, jeg innbiller meg da, at det er en bra måte å lære mange ulike dialekter på.
1: Ja, kanskje litt å uttale, og det er jo, det har jo blitt enklere, føler jeg.
0: Ja.
1: Mens vi har holdt på. Første gangen man skulle liksom pugge spansk tekst, så var det ganske vanskelig, men nå går det liksom bedre og bedre. Og vi hørte jo på Yo Soy La Venturero i stad. Da vi startet, så var det ingen som hadde sjans på å lære seg det tredje lange verset på slutten der. Men nå, Julian og jeg kan det nå.
0: Yes!
1: Så nå sitter det og står. Det får man høre på Rockfeller.
2: Så dere kan sangene utenat, de fleste? For når, når vi gikk på toget i fjor, da så jeg at dere hadde ikke noe lesende. Kunne alle sangene utenat? Det har blitt en del konserter også, da.
1: Ja, det er mye spilling, mye øving. Ja.
0: Og da vi reiste til Mexico, så hadde vi øvd inn litt ekstra låter, for altså, da hadde vi lyst til å ha et litt større repertoar av liksom, mer klassiske mariachi-sanger. Så da var det altså, og da var det mye mer. Og det var jo sinnssykt gøy, fordi der kunne jo alle disse sangene. Og det var full fres, ass.
1: Ja, kjempesending.
2: Du, og så er jeg litt nysgjerrig. Når dere var i Mexico, dere kanskje var vitne til at det var veldig mange musikere der i parker og at folk, ikke sant, det er mariachi overalt.
1: Ja, virkelig.
2: Og det er litt annerledes. Ja, det er jo litt mer i Norge nå for det. Når du er på Karl Johans gate, så treffer du mange gater.
1: Ja, men det er virkelig, jeg føler musikken er overalt i Mexico, og spesielt livemusikken. Og den på en måte er veldig mye mer til stede.
2: Du, og så
3: kan jeg si noe?
2: Ja, hun skal si noe. Vær så god.
3: Ja, nei, det er bare som du som,
2: el mikrofonen på Loki.
3: Como dicen, este, yo los he escuchado y la música es muy, muy alegre, pero tienen también mucho feeling. Cuando cantan canciones románticas o más tranquilas o en el backstage, los he escuchado.
2: Da mi følelse når dere singer litt mer romantisk.
3: Sí, hasta puede llegar a ser una bohemia súper, súper bonita, que yo creo que ustedes lo han hecho, pero con unas canciones muy, muy llegadoras, muy... Pero la sienten.
2: Sí, qué bueno.
3: Eso es lo que le da más feeling todavía cuando tocan.
2: Qué bien, qué bien. Mira, y det jeg skulle si er at meksikansk musikk er ikke bare populært i Meksiko, det er i hele Latinamerika. Mariachi-sangene, alle de største artistene i Meksiko, de er nesten like populære, eller kanskje mer populære i Chile, Argentina, Venezuela, Colombia. Alle de er veldig fans av... vi er oppvokst, vi er født og oppvokst i Sør-Amerika med meksikansk musikk, meksikanske filmer, ikke minst. Det er sånn cowboy-filmer fra Meksiko, ikke sant? Og så er det tv-serier, sånne såpeopera, veldig mye av det på tv fra Meksiko. Så det er liksom storebroren. Det er jo et kjempestort land, ikke sant? Det var enda større før. USA tok jo mye, mye mer over halvparten. Men de tok ikke navnet, for dette er fortsatt California, Los Angeles, Los Angeles. ¿Qué otra parte, otro nombre? Colorado. Las Vegas. Mexicano. Bueno, og så er det et spørsmål til. Vi i Radio Latinamerika kjenner dere veldig godt. Vi samarbeidet blant annet på en fantastisk feiring av de dødes dag i fjor. Hva betyr koblingen til det latinamerikanske miljøet i Norge for dere og musikken dere lager?
1: Det har vært altså, en utrolig fin opplevelse og betyr veldig mye. Vi har jo holdt på litt i et vakuum sånn sett, da vi startet i Trondheim og flyttet til Oslo. Og hver gang vi spiller konsert, så har vi alltid oppsøkt folk fra Meksiko, resten av Latinamerika, og hørt liksom, hva syns dere, hva gir det her mening for dere, at vi spiller disse sangene, er det gøy? Og vi har jo, det har liksom vært vokst litt og litt på oss, og så til slutt, når vi da fikk kontakt med Alma, og fikk spilt på ambassaden, og på Dødes dag, det var en sånn utrolig følelse av liksom, å få en ekte plass i en kultur man har blitt så utrolig interessert og glad i. Da. Mm. Så det betyr veldig mye. Mm.
2: Ja, som du nevner, dere har spilt på meksikanske ambassaden i Oslo, ikke bare en gang, det er to eller tre ganger som dere har vært der. I...
1: To ganger nå, ja. Ja.
2: Og det må vel sies å være det ultimate kvalitetsstemplet for et band som heter Los Mexicana, Los Mexicana,
1: kanskje. Absolutt.
2: Ja, så, hvordan opplevde det du?
1: Altså, det var nærmest surrealistisk å være der.
0: Jeg føler jeg fortsatt er i en slags drøm.
1: Ja. Det er jo, man virkelig bare får oppleve en sånn enorm form for gjestfrihet, da. Og bli tatt imot på en utrolig god måte, som på en måte man hører jo om den varmen fra Mexico og Latinamerika, men å få oppleve det i virkeligheten var helt fantastisk, og det å være der og snakke med folk og spille og se at det vi gjør, det kan skape glede og gode opplevelser blant mexikanske befolkningen i Oslo. Det var utrolig, utrolig flott.
2: Det er veldig fint at du sier det, fordi at vi er ikke, altså, vi mottar all slags kritikk her på Radio Latinamerika. Det er mange kommentarer mange ganger, og i fjor, husker jeg, når dere gikk i tog sammen med oss under De dødes dag, dette var kjempevellykka, selv om det regnet, så kom folk, og det var gøy, og men enkelte mente at dere, altså kritiserer dere for det, at dere latterliggjør kulturen til meksikanere. Mm. At de liker ikke at dere fremstiller meksikanere som fulle mennesker, som at dere har billige sånn, drakter, ikke sant?
1: Ja.
2: Hva vil du si til det?
1: Altså,
2: driver dere og latterliggjør meksikanere egentlig?
1: Det har aldri vært målet. Og, men jeg forstår jo, jeg vil jo si at jeg forstår folk som er litt skeptiske eller kritiske, fordi vi har hatt en kjempelang reise, ikke sant? Og disse antrekkene for eksempel som blir nevnt, som er, vi vet at det er litt billige greier, og det har vi hatt en plan om å gjøre noe med i så lang tid, og nå skjer det faktisk. Mm-hmm. Vi har nye antrekk som vi skal bruke på Rockefeller, som vi har prøvd å skape noe som er inspirert av den musikken og kulturen og mariachiene som vi liksom skapte bandet, og, men som da slår sammen med det norske som vi kom med også. Yeah. Så det blir å se på Rockefeller, og det gleder vi oss skikkelig til å vise fram. Og altså, vi forstår jo meksikansk kultur og historie veldig mye bedre nå, etter å ha spilt musikk, og jeg følte veldig på det da vi var i Mexico og så de enorme pyramidene på Teotihuacan og Chichen Itza og Uxmal nede i Yucatán-øya. Ja. Forsto veldig mye bedre sånn, stoltheten i den dype, dype historien og kulturen som man har, og at det at noen kan ta litt lett på det i første omgang, at det kan være litt
0: støtende.
1: Mm. Det forstår jeg veldig godt. Men, og vi har på en måte hatt en reise for å komme til det uttrykket vi har nå. Mm. Men nå er jo målet vårt at vi har et uttrykk som Alma sier, skaper den energien og liksom gleden i det meksikanske og det amerikanske. Og hvis noen har på veien dit opplevd oss som latterliggjørende, så beklager jeg det. Det har aldri vært målet, men
0: jeg føler liksom at vi har lært ganske mye av den kritikken vi har fått også.
1: Ja,
0: fordi,
1: absolutt.
0: Ikke sant, vi har prøvd å stille oss inn fra på en måte sånn, ok, det der, der er vi på kanten. Og så prøver vi å liksom, for alt vi vil er jo bare å gjøre en hyllest. Vi digger jo Mexico, og vi digger Latinamerika. Mm. Så vi, hele greia vår skal jo bare være en stor hyllest, og så prøver vi å finne ut av hvordan vi kan gjøre det på riktig måte. Ja. Så ikke sant, så har vi dritt oss ut litt. Det har vi helt klart.
2: Ja, men du, har dere opplevd noen meksikanere som har sagt til dere at dette er støtet, at dere kritiserte dere på noen måte?
0: Vi har fått noen meldinger, og det har vi...
2: Meldinger, ikke personlig, ikke når de har sagt rett i...
0: Nei, for stort sett, altså, folk som vi har spilt for, de har stort sett på en måte kommet fram og vært sånn, jeg var litt skeptisk, men jeg... så dere, og jeg føler at jeg skjønner greia. Og jeg skjønner at dere digger det. Og så har det vært kanskje noen som på en måte har kommentert at sånn, dere burde kanskje vurdere å bytte navn, og så har vi snakket litt om draktene, og det er nettopp sånne ting som på en måte har vært stor motivasjon for oss da, til å prøve å finne ut da, hvordan skal vi stille oss inn der?
2: Jeg må nesten forklare dette på spansk, men jeg gjør det bare at la gente sepa lo que estamos discutiendo, porque esto se pone bien interesante. Mira, amigos, amigas, resulta que Los Mexicanacas, como les decíamos, es una banda que comenzó en la escuela, eran estudiantes de la Universidad de Trondheim, comenzaron un día a tocar música mexicana para animar una fiesta, de, tal vez para una comida, y a la gente le gustó mucho, y desde entonces eran como 15, 20, 25 estudiantes, y han seguido tocando la música con alegría, con chiste, con típico de nuestra cultura, ¿no? Pero no han faltado las críticas. Hay gente que ha escrito, entre otras, en la página de la radio, cuando hemos puesto fotos, entre otras, el año pasado, en la marcha del Día de Muertos, que la banda se estaba riendo, se estaba mofando, que estaba ridiculizando a la cultura mexicana. Y es justamente eso lo que le preguntamos a ellos. Y ellos contestan que de ninguna manera ellos no están ridiculizando nada. Especialmente, a lo mejor se han reído, han tenido buen humor, pero nunca ha sido la intención de menos apreciar, ni menos, a ver, mirar en menos, ni reírse de México. Todo lo contrario, ellos de su propia, por su propia iniciativa viajaron 35 personas a México, fueron a ver las pirámides, todas las cosas hermosas, la cultura mexicana, y llegan a Noruega cargados con energía, y es eso lo que ellos quieren entregarle a la gente, no es más o menos eso lo que tratan de decir.
3: Sí, exactamente, precisamente vienen, ya traen un estudio desde siempre de la música, traen una canción, tienen canciones muy bonitas, y fueron a eso, fueron a México, ¿no? A obtener más cultura, más conocimiento, más inspiración, claro, de cómo puede crecer la banda. Entonces yo siento que están aprendiendo muchísimo. Ahorita la mayoría, como dicen, ya habla mejor español. Están.
2: Oye, yo creo que nosotros tenemos que estar orgullosos que tenemos amigos noruegos que están interesados en nuestra cultura.
3: Exactamente.
2: De una manera positiva.
3: Y nosotros aquí somos minoría y estamos en un país que los que nos tenemos que adaptar somos nosotros como extranjeros, y ellos están poniendo muchísimo más de su parte. Y las canciones las cantan perfectas y están bien estructurados.
2: Sí. No, yo entonces, digo también creando un puente de amistad entre Noruega y México, o sea, Noruega, de eso se trata también, ¿no?
3: Sí.
2: Big Brother, no, no llegó a Latinoamérica. No.
4: Yo creo que el día que yo los conocí, los conocí después de que tocaron, antes de que tocaran, y hablé con ellos y no hablaban español. O sea, lo que quiero decir con esto es de que, bueno, yo no te conocí a ti antes, pero él sí habla muy bien español.
2: Perfecto.
4: Pero en ese momento, hace un año, fue la primera vez que se presentaron en la Embajada de México en Noruega. Yo hablé con varios de ellos y no igual han estado en México y tampoco. O sea, si puedes dar, si hay que reconocerles lo que han hecho, porque sin estar en México, que este año fueron, sin estar en México lograron eso, pero no estamos viendo un show. O sea, el show es como extra. Lo que ellos están presentando es música. Y si nos vamos a la raíz como músicos, o sea, el potencial musical que tienen es indudable. O sea, no lo podemos negar.
5: Oiga,
4: ¿me entienden? Claro. O sea, espero que le puedas traducir. Pero, o sea, lo puedo explicar yo, pero para que escuche la audiencia en español, en varias partes, ¿no?
2: Oye, pero mira, la respuesta del público la tienen ya, porque dime, ¿qué banda puede llenar el Rockefeller? Ellos han vendido cerca de 1,000 entradas, y esa es una respuesta del público que los quieren bastante, porque ellos le alegran la vida a la gente, y eso es lo que quiere la gente quiere alegría, quiere música contagiosa, música que los llene de energía, y es justamente lo que ellos, hemos visto los videos, lo hemos visto en la calle, cuando íbamos marchando por Karl Johans Gate, todo el mundo aplaudiendo, todo el mundo gozando, y eso es parte de ellos, entonces ellos entregan alegría.
3: Sí, es su esencia, porque no es solamente un música ya grabada, están en vivo. En vivo, claro. Son 30, para exacto. Juntar a todos los 36 y más. Oye, Mariana, que siempre está.
2: Y más la bailarina y los bailarines.
3: No, de verdad, que quiero que sepan que son súper, súper bienvenidos de todo corazón a la comunidad mexicana. Ustedes lo saben. Un saludo muy grande a nuestro embajador Omar Fayad.
2: Sin duda. Sí.
3: Que los quiere muchísimo.
2: Embajador, sí. Está seguramente escuchando el programa, o le vamos a mandar una grabación para que la escuche, para que sepa que nosotros pensamos en nuestro amigo de la embajada. Estamos contentísimos porque el embajador Don Omar, él se llama Omar, nosotros le decimos cariñosamente Don Omar, él es el responsable de la celebración del Día de México todos los años. Y las puertas abiertas para que la gente venga a pasarla bien, hay comida, hay bebida, hay baile, hay música. Qué buen embajador. Oye, tenemos un poquito de envidia con los mexicanos, ¿no? Nosotros. Que,
5: un poquito, bastante.
2: No hablemos más. Están escuchando.
4: Envidia buena, se dice.
2: Así que ustedes tienen mucha suerte, los mexicanos. La última pregunta, muchachos. Der has spilt overalt på store konferanser, julebord, obstagen til faren, til en kompis, og for en og to flasker tequila. Hva den mest absurde eller morsomt? Som den spiller jo, men dere har hatt så langt.
0: Ja,
1: det tror jeg du sikkert har den beste oversikt over.
0: Ja, altså det er mest absurd. Vi spilte jo for på rådhuset for liksom Oslo kommunes ansatte. Og det var en sånn stor festmiddag, og så skulle vi på helt på slutten for å lage god stemning. Og så det han som konferansier, sier, ok folkens, nå det åpenbar oppe, så det bare å flytte seg dit. Så alle begynte å gå, og så går han bort tilbake på scenen og sier, åja, forresten her kommer et band. Og da går vi på scenen, mens publikum halvveis opp trappa på vei inn i en annen etasje. Og så står vi og spiller i en helt tom rådhussal. Det var absurd, men det helt klart morsomste spillejobben vi har haft. Det var i Mexico, og det var hjemme hos Alma Flores og Vincente. Det var helt sjukt, ass, fordi der var da hele familien, og det var jo faren din, han heter Vincente, ikke sant?
1: Altså, vi hadde jo først kommet hit og fått, de hadde tilberedt et helt langbord med fantastisk mat.
0: Til 30
1: personer. Det var helt vanvittig. Og det var samme dagen vi hadde vært ute og sett på pyramidene, så folk var slitne og sultne.
0: Ganske gira.
1: Og det var bare utrolig god mat.
0: Ja, så satte vi oss på liksom høytalerne våre i hagen, ja. Og tok en liten lydprøve, og familien stelte seg opp, liksom. Og så ble det party. Ja. Og så kommer naboene over, har med seg en flaske tequila, og de skal være med. Og Vincente kommer liksom med barnebarna sine bort til oss, og drar oss ut, fordi vi skal danse med dem.
1: Ja, ja, ja.
0: Nei, så det var plutselig så var vi bare...
1: Plutselig, og det var bare...
0: Det var en hagefest.
1: Øl, kasser med øl og flasker med tequila som dukket opp ut av hatten, og...
0: Det var en perfekt opplevelse.
1: Ja, det var...
4: Full fest.
1: Ja, utrolig morsomt.
2: Ok, og så... Når denne episke fiestaen på Rockefeller er over på lørdag, og taket har løftet seg, hva det neste store målet med Los Mexicanacas?
1: Det aller første, det jo at i sommeren så skal vi spille på litt forskjellige festivaler. Vi skal spille på Slottsfjell, og vi skal spille fra helt sør i Norge, i Farsund og Kristiansand, helt opp til Steigen og Sortland opp i nord. Ja, så vi skal spille på en del forskjellige festivaler nå i sommer, og det gleder vi oss utrolig til. Det også litt sånn en drøm som går i oppfyllelse. Og etter det så aner jeg ikke helt.
0: Jeg tenker at når det VM-finale mellom Norge og Mexico,
1: yes!
0: Da kommer vi.
1: Da spiller vi på arenaen.
0: Da stormer vi den fotballbanen uansett hva som skjer.
4: Bare tro på det.
0: Og da, ja, men da spiller vi selvfølgelig for Mexico.
1: Ja, og...
0: Ja.
1: Nei, det
4: men har dere hva det mest likte på den festen som var med foreldrene til Alma?
1: Altså, det var et fantastisk øyeblikk var jo, vi sang som vi nettopp da Bessa med,
4: ja.
1: Og sang den for Alma, moren til Alma.
4: Ja.
1: Og underveis, mens vi sang den, så kommer Vicente ut og stiller seg rundt henne og begynner å synge med. Og så til slutt så alle gutta i bandet begynner å synge mindre og mindre melodi. Så til slutt så det bare han som synger, mens alle andre liksom korer rundt. Det var et fantastisk øyeblikk.
0: Gamle mannen med den perfekte stemmen. Det var så sårt. Jeg tror alle begynte å grine.
1: Ja, det var fantastisk. Men også naboen som kom med bare en kanne med pulko. Er ikke det det heter?
4: Pulko.
2: Nei,
0: pulke er det. Jeg sier alltid feil.
4: Har dere smaket pulke?
1: Ja.
4: Hva synes du om det?
1: Det var godt.
4: Det var
1: skeptisk.
2: Okay,
4: det,
2: okay.
4: Det er veldig sunt. Enten alkohol.
2: Mens dere har snakket, så har jeg gått rundt og delt litt reklame for Musikkfest Oslo, som feires over hele byen den 6. juni, lørdag. Da skal det være 60 scener over hele Oslo. Og den latinamerikanske scenen er flyttet nå til Operastranda. Og dere i Mexican Marcas er hjertelig velkommen. Hvis dere...
4: Ja.
2: Vi får håpe å se dere hvis dere kan, selvfølgelig. Men det blir Latin Touch, det blir Oslo Samba Skole, La Real de Oslo, det blir Cumbia, det blir Kiska, Krico, Mikkel Uma, Bella Lorraine, Christian Fabrizio, Bachata, Lekian, Latino Rock, Sudaka, Javier Valverde, Runa Marca, Gravlund, Freddy Amigo, Opera, det han kommer fra Sverige. Og så det fancy fest fra Brasil, og så blir det masse aktivitet for de minste med Luis Gutierrez. Gratis adgang.
0: Det et band som heter Fancy Fest fra Brasil?
2: Det
1: De dansere.
2: Nei, det jenter.
1: Det jenter. De var med på Dia de los Muertos, var det ikke det?
2: Jo, stemmer.
5: Ja, el crucero también.
2: Ja, de kommer på Latino Cruise. Men Oslo Samba Skole, de bare, det feit, altså det veldig godt. Utrolig bra dansere der også. Så folkens, dere skal få lov til å invitere alle som hører på radio nå til å komme på Rockefeller nå til lørdag.
0: Yes. Ja, hjertelig velkommen til Rockefeller lørdag 30. mai med Los Mexicanacas. Vi dørene åpner klokken 20.00, og vi kommer til å spille flettare.
1: Det blir en fantastisk fest med musikk fra hele Latinamerika og Trøndelag. Og,
2: flere billetter igjen, spør du?
1: Det er noen få billetter igjen, okay. Så folk burde sikre seg, i hvert fall før dørene åpner da. Og ikke minst, festen fortsetter etter konserten på Rockefeller.
2: Okay.
1: Da kommer DJ for å spille, og da det fest på Rockefeller ut natten.
2: Ok, kan vi vite hvem DJ'en er?
1: Jeg tror ikke dere kjenner
2: det.
1: Han er en venn av oss.
2: Okay. Veldig bra.
1: Men han er veldig flink.
2: Ja. Vi skal avslutte med Diego Licarno. Kan dere si litt om den sangen?
1: Det kan vi gjøre. Det en litt sånn over i det trønderske og Latin Fusion-greia. Det egentlig Det går liker nå, som en låt av trønderrockbandet DDE, som vi fant ut at du kunne spille litt i sånn omtrent mariachi-stil.
0: Og hvis du uttaler refrenget litt annerledes, Diego Licarno, så blir det Diego Licarno. Og derfor heter det Diego Licarno.
1: Men refrenget i sangen Viva Mexico, så derfor står det i parentes.
2: Ja. Du, det spørsmål fra en som hører på radio nå. De sier tusen takk for fin program. Lykke til Los Mexicanacas.
1: Tusen takk.
2: Og så spør de hvilke norske artister dere liker. Det Jahn Teigen, eller det A-ha? Hvem det som inspirerer dere, står det her også.
1: Oi, det veldig godt spørsmål.
0: Jo, jeg vil si Hovedøen Social Club har helt klart inspirert oss. Jeg vet ikke om alle kjenner til de, men det et band som spiller liksom salsa-coveret av norske låter. Og det sinnssykt kult, og de har jo da spilt inn musikk sammen med Kringkastingsorkestret. Så det neste store for Los Mexicanacas, det å spille musikk med Kringkastingsorkestret.
1: Yes. Feil. Den norske artister vi liker, ja. Det er veldig mye.
2: Og det blir... Men en som du husker fra barndommen eller fra ungdomstiden som
4: altså, gjort etterpå? Bare Lillilam.
1: Ja, jeg vokste opp med De Lille og så veldig fan av det. Jeg vet at Julian ikke helt enig i det, men det får være med oss imellom.
4: De Lillos.
1: Ja.
2: Oye, la última pregunta para el amigo aquí que está con nosotros, el experto en español.
5: Bueno.
2: El Joco.
5: No ha hablado tanto.
4: Le da pena, claro, le da claro, vergüenza claro. Hablar. Sí,
2: sí. Oye, ¿alguna banda noruega que es tu favorita?
6: A mí me encanta Posthyrebygge, es un clásico que escuchamos cuando todos los veranos cuando estoy ahí por la playa o bueno, por el agua. Me encanta escucharlos, sí.
2: Oye, tú viviste en Argentina mucho tiempo, un año,
6: sí, sí.
2: ¿Cuál es tu mejor recuerdo? ¿Qué es lo más hermoso de Argentina que te trajiste a Noruega?
6: ¡Oh! Wow.
2: El fútbol, sí. Seguro, pero...
6: No, bueno, sí, no, fuimos a un campo de fútbol, pero a ver, pero nos fuimos al lago Argentina, ¿qué? Y todo al sur, y acuerdo de cómo ver el lago ahí con el hielo y todo.
2: La naturaleza.
6: Claro, la naturaleza argentina está buenísima.
2: Muy bonita.
6: Y lo puedes manejar de ahí horas y horas y horas y horas y horas y lo vas a ver como la naturaleza de bastantes versiones. Bueno, tener la floresta y las sabanas y bueno, las montañas y todo. Así que...
2: La última pregunta muy breve porque están esperando los otros chicos ahí. Sí, rápido. Dígame.
4: No, tiene voz de locutor él.
2: Claro.
4: ¿No? Tienes voz de locutor.
6: Bueno, muchas gracias.
2: Han sido todos chicle, bravo, son Halloween, el radio está más.
6: Muchas gracias, señor. Yo puedo hablar en radio si quieren todo el tiempo.
2: Espero que cambie por audio latinoamericano.
6: Ya ves que
4: Norge suena, por Norge suena.
6: Bara å ringe, så kommer jeg. Jeg kan dukke opp som overraskelsesgjest.
4: Ja.
2: De gjør det, de her. De er gal. Du får telefon klokka 3 om natta.
6: Bueno, llámame, no hay drama.
2: Muy bien, muchachos.
5: No me saqué el puesto.
2: ¿Alguna pregunta para despedirnos, Majo?
5: Pues nada, que de verdad quedé muy contenta de que hayan estado acá. Y bueno, espero que sea un éxito su día en el Rockefeller.
4: Desearle y nos mucho vemos éxito. En Rockefeller. Mucho nos éxito. Vemos en Rockefeller.
6: Sí, sí. Nos vamos vemos, como que no.
4: Cespo.
2: Muchachos, vamos a escuchar una canción entonces que han pedido Diego Licarno. Aquí está en la radio amiga, no se cambie de sintonía.
6: Muchísimas gracias.
2: A ver, estamos listos ahora.